خودت رو هم به سرمی رایتن جوه رو بردی رو پس کاری کنم جوه همی اگه جیر بریم خودتو اگرش رو همون در برد بلود رو پین برمه اکسر می رایتن جوه رو بردی رو پس کاری کنم.